Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Radio Fruška Gora 105.
1: Za dobar dan na dobroj strani Radio Fruška Gora.

još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra.

jak ukus suzu mami i toplin usred grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Ajde sad.

0: tvoje suknje plave, srce je moje stalno sumorno.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

0: kako da nekoj verujem.
1: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, posjeduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
2: Još jednom dobro vam jutro, dragi naši, 7 časova i 5 minuta. Mi se slušamo na talasima radija Fruška Gora. Sledi nam pesma Raša Pavlović, Skeleđio na Moravi.

A kada je vreme u pitanju, danas nas očekuje još jedan veoma topao dan. Trenutna temperatura nam je 24 stepena, a tokom dana temperature će se popeti od 36 pa sve do 40 stepeni. Toplotni talas se približava vrhuncu, pa nas do subote očekuju temperature koje će ponegde dostizati i 42 stepena. Duvaće uglavnom slab i umeren južni i jugozapadni vetar, dok će u Vojvodini i planinskim predelima povremeno biti i jak. I još jedan važan apel, zbog ovako visokih temperatura povećan je rizik od požara na otvorenom. Zato budite posebno oprezni. A za malo prijatnije temperature, pa morat ćemo da sačekamo do utorka, jer nam osveženje stiže tek tada. Slušamo Tomu Zdravković i sliku tvoju.

0: Marketing.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
2: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

da pogledamo i gde su danas planirana isključenja struje. U Rumi će od 8 do 11 časova bez električne energije biti deo ulice Save Kovačevića oko broja 33. U Vogaju je isključenje planirano od pola 12 do 14 časova i to u delu od Šašinske ulice oko broja 10. U Staroj Pazovi od 8 do 9 sati bez struje će biti deo ulice Jovana Popovića od ulice Branka Radičevića do ulice Janka Kralja. A u Surduku će od pola 9 do 12 časova bez električne energije biti Slankamenački put i vikend zona Gudura. Ako se nalazite na ovim lokacijama, organizujte svoje obaveze na vrijeme. A mi nastavljamo dalje, Miroslav Ilić i Pokidaću lance. Slušamo se 7 časova i 30.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064 93 69 415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
2: Frigo Žika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs.
3: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
2: Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Irik će i ove godine biti domaćin Pudarskih dana, manifestacije posvećene vinu, tradiciji, muzici i dobrom raspoloženju. Pudarski dani održavaju se 18. i 19. septembra, a Vinska ulica biće mesto okupljanja ljubitelja iriškog vina i dobre muzike. Muzički program počinje u 20 časova. Subota je rezervisana za Tropico Band, koji će na scenu izaći u 21 čas i 30 minuta i biti zadužen za završnicu muzičkog programa. Posetioci će pored koncerta moći da uživaju i u vinima, lokalnim specijalitetima i bogatoj tradiciji iriškog kraja. Dakle, dva dana vina, muzike, dobre hrane i dobrog raspoloženja u Irigu na Pudarskim danima.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News. Investicioni bum. U Inđiju stiže kineska fabrika baterija za dronove, robote i drugo. Investicija od 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih otkrio predsednik Vučić. Izbori će biti 18. ili 25. oktobra, najavio je Vučić i dodao, narod je taj koji odlučuje, volja naroda, volja Boga. Bitka protiv vatre u Deliblatskoj peščari, na terenu 445 ljudi i Ljušin izbacio 200 tona vode. Vučić od šefa NATO sam tražio veća prava za Srbe, verujem da će Rute odgovoriti narednih dana. Rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu svoj na svome, u proceduri još 95.000.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Radi unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i bolje komunikacije sa građanima, Dom zdravlja Inđija organizuje prijem za građane. Menadžment Doma zdravlja na čelu sa direktorkom magistrkom farmacije specijalistom Slađanom Đekić primaće sugrađane u ponedeljak 24. augusta od 11.30 do 14.30, a ostale termine građani mogu pogledati na sajtu Doma zdravlja i na društvenim mrežama.
0: Ukratko.
1: Prema podacima dobijenim epidemiološkim nadzorom na teritoriji Vojvodine, zaključno sa 16. avgustom registrovana su ukupno 4 potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila, ali na sreću nijedan u Sremu. 2 slučaja su zabeležena u srednjem Banatu i 2 u južnom Banatu. Među obolelima su 3 osobe muškog i 1 osoba ženskog pola. Prosečan uzrast obolelih je 52 godine.
0: Ukratko.
1: Udarski dani u Irihu biće održani 18. i 19. septembra. Posetioce tokom 2 dana očekuje bogat muzički program na Vinskoj ulici. U petak 18. septembra program počinje u 20 časova nastupom grupe CSI Rock, dok će od 22 sata atmosferu podići La Banda. Subota 19. septembar rezervisana je za Tropico Band, čiji je nastup zakazan za 21.30. Pored muzike i dobre atmosfere, pudarski dani biće prilika da posetioci uživaju u vinima i tradiciji iriškog kraja.
0: Ukratko.
1: Povodom održavanja manifestacije Rumski letnji bazar u subotu 22. avgusta doći će do privremenog zatvaranja dela glavne ulice u Rumi. Za saobraćaj će biti zatvoren deo glavne ulice od raskrsnice glavne sa Orlovićevom i Železničkom ulicom kod Gradskog trga do raskrsnice glavne ulice sa ulicama 27. oktobra i Partizanskom ulicom. Navedeni deo glavne ulice biće zatvoren 22. avgusta od 12 sati do 1 sat iza ponoći, odnosno do 23. avgusta u 1 sat.
0: Ukratko.
1: Preduzeće Sirmium Put kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će zbog održavanja muzičkog festivala Art Front na Hipodromu 21. i 22. avgusta u periodu od 18 do 2 sata iza ponoći doći do potpune obustave saobraćaja u delu Fruškogorske ulice u Sremskoj Mitrovici. Za saobraćaj će biti zatvoren deo Fruškogorske ulice od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do raskrsnice sa ulicom Dimitrija Davidovića.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je 5 osoba povređeno.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Frigo Žika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060-354-2998, 060-354-2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka, vikend.

0: Vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
1: Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla: dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature koje će se kretati između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Najviše temperature očekuju se u severnim i centralnim delovima zemlje. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, dok će u Vojvodini i planinskim predelima povremeno biti jak. Na jugu Banata duvaće jugoistočni vetar. Toplotni talas približava se vrhuncu, pa se zbog veoma visokih temperatura preporučuje dodatni oprez, posebno tokom najtoplijeg dela dana. Visoke temperature povećavaju i rizik od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega se apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom i budu posebno oprezni. Veoma toplo vreme očekuje se i narednih dana, a prema prognozi na pojedinim mestima temperature bi do subote mogle dostizati i 42 stepena.
1: Godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Uprava saobraćajne policije sprovodi pojačanu kontrolu vozača i autobusa sa ciljem veće bezbednosti putnika koji tokom letnje sezone putuju ka turističkim destinacijama. Posebno se proverava da li autobusi ispunjavaju sve propisane uslove, njihova tehnička ispravnost, ali i da li vozači poštuju pravila, naročito kada je reč o vremenu upravljanja vozilom i obaveznim odmorima. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise i vode računa o bezbednosti i svojoj, ali i bezbednosti putnika. Pojačane kontrole sprovode se zbog povećanog broja putovanja tokom letnje sezone. A mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature koje će se kretati između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Najviše temperature očekuju se u severnim i centralnim delovima zemlje. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, dok će u Vojvodini i planinskim predelima povremeno biti jak. Na jugu Banata duvaće jugoistočni vetar. Toplotni talas približava se vrhuncu, pa se zbog veoma visokih temperatura preporučuje dodatni oprez, posebno tokom najtoplijeg dela dana. Visoke temperature povećavaju i rizik od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega se apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom i budu posebno oprezni. Veoma toplo vreme očekuje se i narednih dana, a prema prognozi na pojedinim mestima temperature bi do subote mogle dostizati i 42 stepena.
2: Godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Investicioni bum. U Inđiju stiže kineska fabrika baterija za dronove, robote i drugo. Investicija od 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih otkrio predsednik Vučić. Izbori će biti 18. ili 25. oktobra, najavio je Vučić i dodao, narod je taj koji odlučuje, volja naroda, volja Boga. Bitka protiv vatre u Deliblatskoj peščari, na terenu 445 ljudi i Ljušin izbacio 200 tona vode. Vučić od šefa NATO sam tražio veća prava za Srbe, verujem da će Rute odgovoriti narednih dana. Rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu svoj na svome, u proceduri još 95.000.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Radi unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i bolje komunikacije sa građanima, Dom zdravlja Inđija organizuje prijem za građane. Menadžment Doma zdravlja na čelu sa direktorkom magistrkom farmacije specijalistom Slađanom Đekić primaće sugrađane u ponedeljak 24. augusta od 11.30 do 14.30, a ostale termine građani mogu pogledati na sajtu Doma zdravlja i na društvenim mrežama.
0: Ukratko.
1: Prema podacima dobijenim epidemiološkim nadzorom na teritoriji Vojvodine, zaključno sa 16. augustom registrovana su ukupno 4 potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila, ali na sreću nijedan u Sremu. 2 slučaja su zabeležena u srednjem Banatu i 2 u južnom Banatu. Među obolelima su 3 osobe muškog i 1 osoba ženskog pola. Prosečan uzrast obolelih je 52 godine.
0: Ukratko.
1: Udarski dani u Irigu biće održani 18. i 19. septembra. Posetioce tokom 2 dana očekuje bogat muzički program na Vinskoj ulici. U petak 18. septembra program počinje u 20 časova nastupom grupe CSI Rock, dok će od 22 sata atmosferu podići La Banda. Subota 19. septembar rezervisana je za Tropico Band, čiji je nastup zakazan za 21.30. Pored muzike i dobre atmosfere, pudarski dani biće prilika da posetioci uživaju u vinima i tradiciji iriškog kraja.
0: Ukratko.
1: Povodom održavanja manifestacije Rumski letnji bazar u subotu 22. avgusta doći će do privremenog zatvaranja dela glavne ulice u Rumi. Za saobraćaj će biti zatvoren deo glavne ulice od raskrsnice glavne sa Orlovićevom i Železničkom ulicom kod Gradskog trga do raskrsnice glavne ulice sa ulicama 27. oktobra i Partizanskom ulicom. Navedeni deo glavne ulice biće zatvoren 22. avgusta od 12 sati do 1 sat iza ponoći, odnosno do 23. avgusta u 1 sat.
0: Ukratko.
1: Preduzeće Sirmium Put kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će zbog održavanja muzičkog festivala Art Front na Hipodromu 21. i 22. avgusta u periodu od 18 do 2 sata iza ponoći doći do potpune obustave saobraćaja u delu Fruškogorske ulice u Sremskoj Mitrovici. Za saobraćaj će biti zatvoren deo Fruškogorske ulice od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do raskrsnice sa ulicom Dimitrija Davidovića.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je 5 osoba povređeno.

0: Bambi.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature koje će se kretati između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Najviše temperature očekuju se u severnim i centralnim delovima zemlje. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, dok će u Vojvodini i planinskim predelima povremeno biti jak. Na jugu Banata duvaće jugoistočni vetar. Toplotni talas približava se vrhuncu, pa se zbog veoma visokih temperatura preporučuje dodatni oprez, posebno tokom najtoplijeg dela dana. Visoke temperature povećavaju i rizik od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega se apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom i budu posebno oprezni. Veoma toplo vreme očekuje se i narednih dana, a prema prognozi na pojedinim mestima temperature bi do subote mogle dostizati i 42 stepena.
2: Godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Javno-komunalno preduzeće Komunalac iz Inđije nastavlja sa uređenjem javnih površina i unapređenju komunalne infrastrukture. Na više lokacija postavljene su nove, savremene kante za otpatke koje će zameniti stare i dotrajale betonske. Kako navode iz ovog preduzeća, cilj je da javne površine budu urednije i čistije, a građanima omogućeno lakše i odgovornije odlaganje otpada. Iz Komunalca poručuju da je ovo još jedan korak ka uređenijoj i lepšoj.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Investicioni bum. U Inđiju stiže kineska fabrika baterija za dronove, robote i drugo. Investicija od 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih otkrio predsednik Vučić. Izbori će biti 18. ili 25. oktobra, najavio je Vučić i dodao, narod je taj koji odlučuje, volja naroda, volja Boga. Bitka protiv vatre u Deliblatskoj peščari, na terenu 445 ljudi i Ljušin izbacio 200 tona vode. Vučić od šefa NATO sam tražio veća prava za Srbe, verujem da će Rute odgovoriti narednih dana. Rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu svoj na svome, u proceduri još 95.000.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
2: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, posjeduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
2: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
3: Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com.
4: Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature koje će se kretati između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Najviše temperature očekuju se u severnim i centralnim delovima zemlje. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, dok će u Vojvodini i planinskim predelima povremeno biti jak. Na jugu Banata duvaće jugoistočni vetar. Toplotni talas približava se vrhuncu, pa se zbog veoma visokih temperatura preporučuje dodatni oprez, posebno tokom najtoplijeg dela dana. Visoke temperature povećavaju i rizik od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega se apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom i budu posebno oprezni. Veoma toplo vreme očekuje se i narednih dana, a prema prognozi na pojedinim mestima temperature bi do subote mogle dostizati i 42 stepena.
1: Godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Ruma obavi između 30 i 40 ultrazvučnih pregleda dnevno. Na godišnjem nivou pregleda se više od 2200 trudnica i oko 4200 žena. Kako bi se unapredili uslovi za preglede i obezbedila pouzdanija dijagnostika, opština Ruma je 2023. godine obezbedila sredstva za nabavku savremenog ultrazvučnog aparata marke Philips. Nova oprema predstavlja značajno unapređenje, posebno imajući u vidu da je prethodni aparat bio u upotrebi još od 2009. godine. Savremeni ultrazvučni aparat sada omogućava kvalitetniju dijagnostiku i praćenje trudnoće, kao i blagovremeno otkrivanje promena i ginekoloških oboljenja, a ženama i trudnicama u Rumi omogućava da neophodne preglede obave

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Radi unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i bolje komunikacije sa građanima, Dom zdravlja Inđija organizuje prijem za građane. Menadžment Doma zdravlja na čelu sa direktorkom magistrkom farmacije specijalistom Slađanom Đehić primaće sugrađane u ponedeljak 24. augusta od 11.30 do 14.30, a ostale termine građani mogu pogledati na sajtu Doma zdravlja i na društvenim mrežama.
0: Ukratko.
1: Prema podacima dobijenim epidemiološkim nadzorom na teritoriji Vojvodine, zaključno sa 16. augustom registrovana su ukupno 4 potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila, ali na sreću nijedan u Sremu. 2 slučaja su zabeležena u srednjem Banatu i 2 u južnom Banatu. Među obolelima su 3 osobe muškog i 1 osoba ženskog pola. Prosečan uzrast obolelih je 52 godine.
0: Ukratko.
1: Udarski dani u Irigu biće održani 18. i 19. septembra. Posetioce tokom 2 dana očekuje bogat muzički program na Vinskoj ulici. U petak 18. septembra program počinje u 20 časova nastupom grupe CSI Rock, dok će od 22 sata atmosferu podići La Banda. Subota 19. septembar rezervisana je za Tropico Band, čiji je nastup zakazan za 21.30. Pored muzike i dobre atmosfere, pudarski dani biće prilika da posetioci uživaju u vinima i tradiciji iriškog kraja.
0: Ukratko.
1: Povodom održavanja manifestacije Rumski letnji bazar u subotu 22. avgusta doći će do privremenog zatvaranja dela glavne ulice u Rumi. Za saobraćaj će biti zatvoren deo glavne ulice od raskrsnice glavne sa Orlovićevom i Železničkom ulicom kod Gradskog trga do raskrsnice glavne ulice sa ulicama 27. oktobra i Partizanskom ulicom. Navedeni deo glavne ulice biće zatvoren 22. avgusta od 12 sati do 1 sat iza ponoći, odnosno do 23. avgusta u 1 sat.
0: Ukratko.
1: Preduzeće Sirmium Put kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će zbog održavanja muzičkog festivala Art Front na Hipodromu 21. i 22. avgusta u periodu od 18 do 2 sata iza ponoći doći do potpune obustave saobraćaja u delu Fruškogorske ulice u Sremskoj Mitrovici. Za saobraćaj će biti zatvoren deo Fruškogorske ulice od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do raskrsnice sa ulicom Dimitrija Davidovića.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je 5 osoba povređeno.

0: ubijaš.
1: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Investicioni bum. U Inđiju stiže kineska fabrika baterija za dronove, robote i drugo. Investicija od 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih otkrio predsednik Vučić. Izbori će biti 18. ili 25. oktobra, najavio je Vučić i dodao, narod je taj koji odlučuje, volja naroda, volja Boga. Bitka protiv vatre u Deliblatskoj peščari, na terenu 445 ljudi i Ljušin izbacio 200 tona vode. Vučić od šefa NATO sam tražio veća prava za Srbe, verujem da će Rute odgovoriti narednih dana. Rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu svoj na svome, u proceduri još 95.000.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature koje će se kretati između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Najviše temperature očekuju se u severnim i centralnim delovima zemlje. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, dok će u Vojvodini i planinskim predelima povremeno biti jak. Na jugu Banata duvaće jugoistočni vetar. Toplotni talas približava se vrhuncu, pa se zbog veoma visokih temperatura preporučuje dodatni oprez, posebno tokom najtoplijeg dela dana. Visoke temperature povećavaju i rizik od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega se apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom i budu posebno oprezni. Veoma toplo vreme očekuje se i narednih dana, a prema prognozi na pojedinim mestima temperature bi do subote mogle dostizati i 42 stepena.
1: Godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Evo i važnog servisnog obaveštenja za sve vozače u Rumi. Sutra u subotu 22. avgusta održat će se rumski letnji bazar. Zbog toga će deo glavne ulice biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Od gradskog trga, odnosno od raskrsnice sa Orlovićevom i Železničkom, pa sve do raskrsnice sa Partizanskom i ulicom 27. oktobra. Zabrana važi sutra od 12 časova u podne, ulica se otvara u 1 sat iza ponoći. Svi vozači su dužni da svoja vozila uklone sa ovog poteza najkasnije do sutra u podne, kako bi se omogućila priprema manifestacije. Apeluje se na poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Nakon što obezbedite parking, obavezno posetite bazar. Čekaju vas izlagači, dobra hrana, piće i zanimljiv program.

0: ukratko na 105.
1: Radi unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i bolje komunikacije sa građanima, Dom zdravlja Inđija organizuje prijem za građane. Menadžment Doma zdravlja na čelu sa direktorkom magistrkom farmacije specijalistom Slađanom Đekić primaće sugrađane u ponedeljak 24. augusta od 11.30 do 14.30, a ostale termine građani mogu pogledati na sajtu Doma zdravlja i na društvenim mrežama.
0: Ukratko.
1: Prema podacima dobijenim epidemiološkim nadzorom na teritoriji Vojvodine, zaključno sa 16. avgustom registrovana su ukupno 4 potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila, ali na sreću nijedan u Sremu. 2 slučaja su zabeležena u srednjem Banatu i 2 u južnom Banatu. Među obolelima su 3 osobe muškog i 1 osoba ženskog pola. Prosečan uzrast obolelih je 52 godine.
0: Ukratko.
1: Pudarski dani u Irigu biće održani 18. i 19. septembra. Posetioce tokom 2 dana očekuje bogat muzički program na Vinskoj ulici. U petak 18. septembra program počinje u 20 časova nastupom grupe CSC Rock, dok će od 22 sata atmosferu podići La Banda. Subota 19. septembar rezervisana je za Tropico Band, čiji je nastup zakazan za 21.30. Pored muzike i dobre atmosfere, pudarski dani biće prilika da posetioci uživaju u vinima i tradiciji iriškog kraja.
0: Ukratko.
1: Povodom održavanja manifestacije Rumski letnji bazar u subotu 22. avgusta doći će do privremenog zatvaranja dela glavne ulice u Rumi. Za saobraćaj će biti zatvoren deo glavne ulice od raskrsnice glavne sa Orlovićevom i Železničkom ulicom kod Gradskog trga do raskrsnice glavne ulice sa ulicama 27. oktobra i Partizanskom ulicom. Navedeni deo glavne ulice biće zatvoren 22. avgusta od 12 sati do 1 sat iza ponoći, odnosno do 23. avgusta u 1 sat.
0: Ukratko.
1: Preduzeće Sirmium Put kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će zbog održavanja muzičkog festivala Art Front na Hipodromu 21. i 22. avgusta u periodu od 18 do 2 sata iza ponoći doći do potpune obustave saobraćaja u delu Fruškogorske ulice u Sremskoj Mitrovici. Za saobraćaj će biti zatvoren deo Fruškogorske ulice od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do raskrsnice sa ulicom Dimitrija Davidovića.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je 5 osoba povređeno.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
2: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
3: Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Investicioni bum. U Inđiju stiže kineska fabrika baterija za dronove, robote i drugo. Investicija od 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih otkrio predsednik Vučić. Izbori će biti 18. ili 25. oktobra, najavio je Vučić i dodao, narod je taj koji odlučuje, volja naroda, volja Boga. Bitka protiv vatre u Deliblatskoj peščari, na terenu 445 ljudi i Ljušin izbacio 200 tona vode. Vučić od šefa NATO sam tražio veća prava za Srbe, verujem da će Rute odgovoriti narednih dana. Rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu svoj na svome, u proceduri još 95.000.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cezarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

I to bi bilo sve za danas. Petak je, polako privodimo kraju još jednu radnu nedelju. Sa vama je danas bila Tamara. Hvala vam na društvu i poverenju, a za kraj ostavljam vam jednu lepu misao. Ne čekajte poseban dan da budete srećni. Napravite nešto lepo od ovog koji već imate. Uživajte u ostatku dana i lepo večer.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Radi unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i bolje komunikacije sa građanima, Dom zdravlja Inđija organizuje prijem za građane. Menadžment Doma zdravlja na čelu sa direktorkom magistrakom farmacije specijalistom Slađanom Đekić primaće sugrađane u ponedeljak 24. augusta od 11.30 do 14.30, a ostale termine građani mogu pogledati na sajtu Doma zdravlja i na društvenim mrežama.
0: Ukratko.
1: Prema podacima dobijenim epidemiološkim nadzorom na teritoriji Vojvodine, zaključno sa 16. avgustom registrovana su ukupno 4 potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila, ali na sreću nijedan u Sremu. 2 slučaja su zabeležena u srednjem Banatu i 2 u južnom Banatu. Među obolelima su 3 osobe muškog i 1 osoba ženskog pola. Prosečan uzrast obolelih je 52 godine.
0: Ukratko.
1: Udarski dani u Irigu biće održani 18. i 19. septembra. Posetioce tokom 2 dana očekuje bogat muzički program na Vinskoj ulici. U petak 18. septembra program počinje u 20 časova nastupom grupe CSC Rock, dok će od 22 sata atmosferu podići La Banda. Subota 19. septembar rezervisana je za Tropico Band, čiji je nastup zakazan za 21.30. Pored muzike i dobre atmosfere, pudarski dani biće prilika da posetioci uživaju u vinima i tradiciji iriškog kraja.
0: Ukratko.
1: Povodom održavanja manifestacije Rumski letnji bazar u subotu 22. avgusta doći će do privremenog zatvaranja dela glavne ulice u Rumi. Za saobraćaj će biti zatvoren deo glavne ulice od raskrsnice glavne sa Orlovićevom i Železničkom ulicom kod Gradskog trga do raskrsnice glavne ulice sa ulicama 27. oktobra i Partizanskom ulicom. Navedeni deo glavne ulice biće zatvoren 22. avgusta od 12 sati do 1 sat iza ponoći, odnosno do 23. avgusta u 1 sat.
0: Ukratko.
1: Preduzeće Sirmium Put kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će zbog održavanja muzičkog festivala Art Front na Hipodromu 21. i 22. avgusta u periodu od 18 do 2 sata iza ponoći doći do potpune obustave saobraćaja u delu Fruškogorske ulice u Sremskoj Mitrovici. Za saobraćaj će biti zatvoren deo Fruškogorske ulice od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do raskrsnice sa ulicom Dimitrija Davidovića.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je 5 osoba povređeno.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Investicioni bum. U Inđiju stiže kineska fabrika baterija za dronove, robote i drugo. Investicija od 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih otkrio predsednik Vučić. Izbori će biti 18. ili 25. oktobra, najavio je Vučić i dodao: narod je taj koji odlučuje, volja naroda, volja Boga. Bitka protiv vatre u Deliblatskoj peščari, na terenu 445 ljudi i Ljušin izbacio 200 tona vode. Vučić od šefa NATO sam tražio veća prava za Srbe, verujem da će Rute odgovoriti narednih dana. Rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu svoj na svome, u proceduri još 95.000.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Investicioni bum. U Inđiju stiže kineska fabrika baterija za dronove, robote i drugo. Investicija od 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih otkrio predsednik Vučić. Izbori će biti 18. ili 25. oktobra, najavio je Vučić i dodao, narod je taj koji odlučuje, volja naroda, volja Boga. Bitka protiv vatre u Deliblatskoj peščari, na terenu 445 ljudi i Ljušin izbacio 200 tona vode. Vučić od šefa NATO sam tražio veća prava za Srbe, verujem da će Rute odgovoriti narednih dana. Rešeno 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnostima po zakonu svoj na svome, u proceduri još 95.000.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.
1: Svaki

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sveko zvezda sja. Iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.